0: ye be hu se ade we na aba asumasi ni obintin ni we ni ene we aka ama we aka na nkwada no nso esua ehu se se ye sia ha se ne beba se ne beko se ne beko sane ma we ni mu bia nkwada no wonwa nsua wonwa nhu na nkante sapa ade na ejama enye busua ma
1: ejama
0: ejama
1: uke mkwa ya si ya baya no kwa sarajwa safo wano kwa na okosi ninu ya kituwe kwa wa school ni adieni na ya zi ogare no kwa pe
0: ah nese wano ina anete
1: ogare no kwa pe niti ebeba ni sana
0: ah wele bedu bebe nefe etuwa ni nemu poto to I mean ade diye mesre busu ya no ene mano sebi wawa ya mebu no wani nke huu se wane ye bibi eja ho daache ye din ebi ene beye mfatu kwa ndi ama wo nanka papano enye sene no peno
1: debi
0: na no peni senka mwenye na mube njine yako du mpempe nsu ubi sanse mwenye na mame nyeba akudia ubia eji free diye ni papari be manua okone mame ho sana mi huse diye jama etie no no se ye koji school fees we papa wa ye kwa onye akwe si wen jodie we jodie eh wana ama lejini school fees ko no se eya papa baako ena etua school fees no
1: enti agya eha se no mame musa se anya bia no e advice bema mema eti enka eti se fa konwo eye because wo he uhe mu a fa konwo no so a amba mu no eno so so akwakoya bibibi kakra ana
0: me de se me papa anwo fa ko enti mintimi enka se fa konwo ne ya na enye na mo me de me many free na me papa ire no ye miansa e kwa mo de me me bebi a me fa me nye dia ne di
1: edi fa kun wono de ye ntimi ye na ketri se
0: debi ebi se sate oni e kosuku anopa ni ewia ti mapo anopa ni eh maami ya sabre o tonsi ho me ko ho edu ani ni ho na ma fa maami eku ya ho me ko no abo apisi ni ma dibi na ma san sore ko
1: e ma no binum so so e yi chese ye papa no mi rinum binum so na binum ye gudo
0: oh na
1: ma binum so nya kra
0: me so mi hu sa no mi du ya pa na ma fa bucket ma ko nsu aba ni jese mi hunye hi
1: na hu nimdiye wasa huyema ma ameno appreciate you
0: exactly fise ne kwa mne deme enti me mea ne mako nsuo be mea sana ma mea enye suku na mea sana kubi
1: suku
0: afede mbiyo na hame enti ama ye ejamano sadie ye kano eye hali se ebe hu bibi se me wapano ni ye miri diwodi kaya huu ya noye kuma mine mijina ho mese minu ya mwini na amra ni awujiri se wi firi obotomu anka odbe kobru ase no no fatu ho ye wie ni eto ade e mawa fa kokobru ye jina ahora ni enya 96000 e mawo ntinka ade na moso so a mo ye jaba akuba e mare de mo dosi o ma mare obi anko de ma me ho de mo ye nyira e besi ade a ye jaba akon ye mani
1: nana asemwe no ho e fa ba bi no e kopie court Emma court the injunction 10 days injunction edeto eye no so kra se meme enye yi adwo safo so obi a onimra parliament odi agro ho eti ko onimra se eni hu kwan se nka court wo bu court wa eni hu kwan se nka o bypass saadie no eye yi no but ono so se wo sie ni papa o ye ni papa yi enti waboka enyo
0: baby amen so bi gina ho ne se un se lumba dear by court the injunction to so after was atrase no se da bi se se na e ka bwa bam enti an hwe ya na ne amede to no so no e be ye ka prenu result ye dia mon ko fa bibi meto ho ne ka e be ba no ya tete afri mu ama yiye so man ti mi am fa ma dia me ma no kwan won kon kon ye
1: me nim se wa hwe ayie no se dia ye ko so na in fact enya ayie bia ye no overnight wo ti se we ya planning
0: eh enti wo se
1: enti kwan bi so se nka wa nya
0: ena so enti se nka won won bibi anka obe ya ne ka so de contem enya aka na nsa ma ba nsa na ma dwire ye
1: enti it's like omo we pulu me obi e pulu ne strings like me to me we obi e pulu ne to me ya kwada ne mienu
0: you sana de enti na so ke se mo se mo papa na mo hano ye sa de nka ono to ne bo ase ehwe mo nkwada ase ye no ene ba bi e mo bedri no enka ye hia se ka de hia ne se mo te ho boko na adofu aba be tia mo Sese ye kwa chia kwa siya na ye kwa chia adwa. Ehona kwa kwa
1: kwa. Sese binti unsa kwa fana.

afiafi na wasenka ye celebrate mu aye so anka bosomo mi ense bia na ye celebrate mu na se mu na mu ma aduani die mu na mu aduani die fufu a me kodi ye kuoni fufu a ma die aye kuwa kuwa fo no ekuwa fo do kuna wudie ni nyina aye kuwa aye kuwa e mu na wudi no aye kuwa fo ekuwa fo ya de. And they are Gromonti. I'm a quiet cry, I cannot.